0: Govast.
1: Ushëdhryson, garnanain me zehçere vegajum sharuna kvumen. Minqev më i si rësun meka, gënek ka hujqef elektrotehnika, aksein më snaksoh shat me ste se kanus, garnanain shat me zehçerov. Mëra mëstere, vega ketem.
2: Language on, ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT, barcer gëna hata ka njëra shkabore.
3: Majsi tas në hingin, tas në vetsin, jef tas në jotin. Karen dhe Mirqenian van marza hamergain hamalirum. Amenamec, shinararakan ekspon, arten tas në teror të nkam, ish dërnesh në basum, shinararuqamp, veren rokmamp jef harakis volorterov heta kërkërbat zanzans, umas në getërin. Volorti lavaguj nërka e susishtere, jef arëqartere, me kvajrum. Construction Expo, 2026. Gazma Kirpich, Promo Expo. Susahandesi Hovanavosh, ston ankerysion.
4: Usha drycion. BLVU, Sarnaranneri, Nori 2026 Modelline Shark, Zerg Berek Ashkar Archa Karta Drogneri Nor Serendi Sarnaranner, Lava Guin Gno, Kahavorek Zertuna, Mekvairiz, BLV, Sanjer Kutari, Vestaheli Intrucion.
0: Govaz Dihamar Zangaharel, 011 540 840.
5: Ամեն 5-7-ի ժամը 18-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Չ Ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։

0: Govast.
1: Ushëtrysun, gardëna im me zehqere vegajum sharuna kvumen. Minqev më isierasun meka, gënek ka hujqef elektrotehnika, aksein më snaksoh shat mec të sakanus, gardëna im shat mec zehqerov. Mënëra më stere, vega ketem.
2: Qara parines, gënumes tun, bajzder qesas sërel katarel gënum nerat. Bat si Yerevan City i Avelvaca, jevën tamena mi kani pars kajlov, katarish gënum nerat. Amenin qtarm, arak jev me këpumov. Arcans gënum ner njer pekajs kan harmar qen jegel. Yerevan City i Avelvac. Amena harmar online supermarketa, hima arten kohera hosum. Yerevan City, mi atësir mes.
3: Dolarca kalumes elektrakan avtomekina Huracan 15-20,000 dramov, gëndisht nujt avtomekinan vëqarelov Huracan 8,100 dram. Hima aveli dandah. Dolarca kalumes elektrakan avtomekina Huracan 15-20,000 dramov. Bajc, karoges gënel nujn avtomekinan u vëqarel Huracan 8,100 dram. Vatsun amsic, ajn kelinikona. Varkavorman paymanneri yev manramasneri hamar, aitselir mogo.ktm/mogogreenguide kam zangaharir 012-707-707. Mogo vëken verasklume HH Kentronakan Banki Kovmic.
4: Ushadrycion, BLVUM, sarnaranneri, nor 2026 modelain shark, dzert berek ashkararcha kartadrogneri nor serendi sarnaranner, lavaguin gnom, kahavorek dzertuna, mek vajric. BLV, 22 tari, vëstaheli intrucion.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840